0: a inversión que se fixo nese espazo e ademais tratando de igualar con Salvaterre, con Tui, porque o que producía un efecto chamada precisamente as nosas instalacións. Lixo, hai que cumplir a lei. Este plan de axuste ven porque se fai necesario aprobar un plan de pago a proveedores, a empresas proveedoras e autónomas e ter esa necesidade de crédito. O plan de axuste en definitiva é eficacia e equilibrio financiero.
1: Y en Tui, para acabar este mini boletín informativo, se abre el procedimiento para adjudicar las 5 viviendas municipales en Caldelas. Durante un plazo de 20 días naturales, contados desde el 1 de junio, desde el lunes, se pueden presentar las solicitudes en la web municipal o en el concello tudense. Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui.
2: Son viviendas de 2 y 3 habitaciones, son viviendas que forman parte de este edificio que era un antiguo cuartel que fuera rehabilitado en ese momento. Das cales xa se habían vendido inicialmente, pois eu creo que unhas 6 vivendas, quedan aínda 5 máis por rehabilitar, son vivendas que as reformamos con cargo unha subvención da Xunta de Galicia que cofinanciou pois o 50% da actuación nun edificio que, bueno, si é certo que non estuvo exento de certa problemática porque era un antigo cuartel da Guardia Civil que despois reconvertiu en edificio de vivendas, unha tipoloxía constructiva, bueno, un tanto complexa e non tivo que facer, pois, un investimento, creo que casi superior ao que costou no seu momento a súa reforma, toda vez que, bueno, pois, tivo algunhas problemáticas que de forma paulatina se van subsanando, pero, bueno, en todo caso, dos vivendas moi dignas acaban de reformar, están equipadas e, polo tanto, bueno, creo que poden ser unha grande oportunidade, sobre todo no momento no que estamos, especialmente para que las persoas ou colectivos estean de especial alguna habilidade respecto á habitabilidade.
1: Cales son os requisitos que se piden para poder acceder a estas vivendas de alugueiro social?
2: Maiores de edad, nacionalidade española, empadronados en Tui, terán preferencia que las persoas que estén en risco de exclusión, que teñan algún problema, que teñan, estén sometidas a algún proceso de desahucio, que estén en unha situación de especial vulnerabilidade. Poden xa pasar polo concello a recoller os impresos para poder cubrilos e aportar toda a documentación que se lle require. Non podemos olvidar que son vivendas para alugueiro social, son 5 vivendas e unha tamén para persoas que teñan algún tipo de discapacidade e, polo tanto, bueno, pues está xa en marcha o proceso, a intención de poder resolver e adxudicalo canto antes, farase unha baremación, efectivamente, entre todas as persoas que o solicitan, tendo en conta as condicións que acabo de mencionar.
1: O prezo depende da renda destas persoas, da súa situación?
2: Sí, efectivamente, oscilará entre os 60 e os 180 euros. É un precio estándar, o precio oscila. Esta oscilación non vai en función da renta, vai en función do número de metros cuadrados da vivenda, porque se establece un precio estándar que se aplica a todas as persoas que, como acabo de decir, están en situación de vulnerabilidade.
3: Trato Directo ofrécelle esa información do tempo.
1: Ímonos ata Meteo Galicia. Joel Cid, que tal? Moi boa tarde.
4: Alá, boa tarde.
1: Bueno, nubes, claros, alguna precipitación. ¿Qué nos espera para lo que resta de día?
4: Pues en estas próximas horas se vamos a tener un tiempo mucho más seco en la zona de Ría Baixa, en la ciudad de Vigo. Quedaremos en esos corceos alternando nubes con claros, con vento soplando do noroeste. Será soplará moderado. Y las temperaturas en esta jornada sufrirán un ligero descenso, valores que están en torno a 20 euros.
1: ¿Y mañana mejora algo la situación?
4: Sí, mañá teremos gran parte do día de tempo seco, con ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, con vento soprando do suroeste, serán frosos, con refachos moderados pola tarde, e mañá as temperaturas subirán, algún grediño, podemos estar en torno aos 21-22 grados.
1: Joel Cid, Meteo Galicia, grazas pola información, bo día.
4: Gracias a ti, igualmente, moi bo día.
5: Confiar a venda da túa propiedade ao teu veciño que sabe de todo é como intentar montar un moble sen leer as instruccións. Pode sair ben, pero o natural é que saia mal. En Trato Directo sabemos da importancia que teñen as decisións inmobiliarias. Atópanos en Abeleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.
6: La mejor información bucodental con Centro Médico Odontológico Guitián.
1: Y nos toca pasarnos ahora por la clínica Guitián en Vigo, ya sabéis, en Marqués de Valladares, y saludamos al doctor, don Pedro Guitián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Marcial.
1: Que ya estás de vuelta de Miami, de Estados